boetse sisitse madihlofa mo mamedi mme go tlisetsa kgaolo ya dikete tse tharo magolo a supileng le 19 ya monyaka. Natefela.